0: Ovo je
1: super muzika
0: za super ljude.
1: Super.
0: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7 sati 3 minuta, dobar dan svima, odnosno dobro jutro. Posljednji put u ovih nekoliko godina ovaj dvojac, Stefan i Danko, će vam praviti društvo i rasanjivati vas.
2: Jeste, i malo smo tužni zbog toga, ali dobro, lepo je vreme, ponedeljak i jako nam se radi, tu je super muzika, pa ćemo da se potrudimo da to bude lepo.
1: Da, kažeš, lepo je vreme, ponovo nam se nastavlja ovaj toplotni talas, kaže i danas da će da bude oko između 34 i 37 stepeni, da sutra neki mali predah, pa ponovo prženje.
2: Malo, samo što sam otvorila portale, tu piše... Da. Zadržava se toplotni talas u Srbiji. Dokle će ovo da traje? Mislim, da. Okej, kao lepo je, ali brate, juče je bilo nenormalno vruće. Čak nije bila visoka temperatura, samo je bilo nenormalno vruće.
1: Pa eto, tako nam je celo leto. Spominjali smo već možda par puta. Stvarno, bilo je i pre temperatura 40 stepeni, okej, 5-7 dana, ali 3 meseca 40 stepeni. Stvarno, ona kiša, ne ova dobra što je pala, nego ona minimalna što je bila.
2: Ono što ne možeš da izađeš napolje, nego osješ kao da ti je neko pegao s parom nabio u nos.
1: E, to kao, kao Egipćani da smo, ili tako neki naš Marokanci, kao radujemo se kiši, sad će da poplavi Nil i ostalo.
2: Da, bilo bi lepo da je malo više padalo, ali dobro, nebe padaće na jesen, verovatno, i bit će na zimu, onda će proleće da bude kišovito. To uglavnom tako
1: bilo. Proleće,
2: pa ne, nego to tako ide nekako. Znaš, kao nije sad, ali polako ima vreme.
1: Da, eto, ponedeljak je rano jutro, mi smo se već raspričali, tako da očekuje vas ova raspričana družina, kao što sam rekao, posljednji put u ovom jutarnjem sastavu. Da. Tako da, hajde da započinjemo. Stefi Danko, Vraj Društvo 70 i želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
9: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Da, 7 sati i 22 minuta, dobro jutro još jednom svima i nadam se da ovog ponedjeljka nema još uvijek one tenzije, ponedjeljak tenzije, ako tako možemo nazvati.
2: Joj, ne znam, nešto, nisam imala energije jutros ni za tenziju, iako mi se vozač u autobusu uspava, bila sam u fazonu, ok, šta god, stvarno ne mogu.
1: Da.
2: Ajde što sam ja ustala, što treba njega da budim.
1: Ja, i da nema uopšte onog momenta kašnja, što ti kažeš, eto, ljudi se uspavaju, ne dođu lepo na svoju smenu, ali vidiš kako od nekih to zavisi, zavisi ceo svet od njih. Jedan se vozač uspava i vas 50 zbog toga kasno.
2: Yes.
1: Ja kad se uspavam, što ima razum. Ide muzika.
2: Da, ali si ti došao na vreme, i ja sam došla na vreme, tako da valjda nema to kašnjenja ovog jutra i drugo je kad je neko drugi faktor, drugo je kad smo faktor mi sami.
1: Da, zbog koji su razlozi zbog kojih nečeće, možeš se negdje zakasniti?
2: A meni se dešavalo...
1: Vozač autobus.
2: Vozač autobus. Ne, onaj najgluplji mogući način da mi ne zvoni alarm. Sjećaš se da se to desilo dva puta.
1: A, stvarno ti to...
2: Pa desilo mi se dva puta, da. Inače sam kao odgovorna, ja da mogu sad, recimo, da se uspava vozač, ja bih našla način da poletim do ovde. Ali kad se uspavam, kad ugasim alarm, a desilo mi se i to sam ustala u minu do 7, pazim. Dobro jutro svima, pa i meni.
1: Pa dobro, šta, desi se, ajde. Mislim da se svak nekad u životu desilo da nije čuo ili da je ugasio alarm. Ajde, ti si to radila cijela dva puta, tako da možemo kažemo ti nisi neki lik koji voli da kasni. Meni se dešava iskreno najčešće kašnjenje zato što mislim da ću brže stići nego što mogu da stignem. I to mi se najčešće dešava kad sam u okolini svoje kuće. Ajde, kažem, što sam bliže, to više kasnim. Što sam dalje, to stižem na vreme.
2: A za to je najlogičnija stvar, jer kada živiš negde daleko, ti znaš da ne možeš malo domašiš jer si daleko, a
1: da
2: kad si blizu.
1: Sve ti kao, tu sam za minut i onda me uhvati dva semafora i kasnim 20.
2: Da, i ti sećam se da si jednom rekao, ja uopšte nemam pojma što nisam krenuo danas na vreme. Pa mrzelo me, kada sam tako bio, ja nemam pojma što nisam krenuo na vreme.
1: Možemo da kažemo da je ta pogrešna percepcija glavni razlog makar mog kašnjenja. A evo šta kažu i naučnici, kaže, mozak ne meri vreme uvek precizno. Sad ovo je manje više što sam ja spomenuo, kaže nekome će 10 minuta delovati kao dovoljno vremena za tuširanje, oblačenje, spremanje, dok drugoj osobi je potrebno minimum neki pola sata za sve te stvari. Ima i do toga.
2: Ja više volim da odvojim, znaš ko, više mi je, ajde ako gledam ove parametre, 10 minuta i pola sata, jer ako završim sve, onda imam 10 minuta da sedim.
1: Dobro, eto, pa dobro, zato ti nikad i ne kasniš, ali kažu isto tako, tih 5 minuta, ono kao, aj još 5 minuta, još 5 minuta, još 5 minuta, to se pretvori na kraju pola sata, pogotovo kada žena.
2: Ja ne znam ko kasni ovde od mene i od tebe.
1: Dobro, ali mislim...
2: Kod vas žena možda.
1: Generalno.
2: Šalim se. Ne, pa dešava se, znaš, kad te nekad mrzi i samo sediš onako na krevetu i koji, oj, brate. Kako sad, gde sad da krenem, ne mogu. Kaže 2 minuta.
1: Da, kažu isto tako da odugovlačenje, kaže, nije uvek lenjost. Kašnjenje može biti povezano i sa odlaganjem obaveza. Iako se odugovlačenje često tumači kao lenjost, ono ponekad proizilazi iz stresa. Vidiš.
2: E, ima da potiskuješ da odradiš radnju. Ja sam to provalila da ja to nekad radim.
1: Mrzi me.
2: Ne, znaš kao, toliko ti se ne ide da ti sve vreme kočiš sebe samo da ne odradiš tu radnju do kraja. I onda se desi, znaš kao, ne ide ti se na posao, treba da kreneš kao minut, dva, tri, pet. Namerno čekaš da kao namerno to ne odradiš jer...
1: Pa ima istine, ima i logike, ali... Evo na kraju, pošto čitam, slušam malo i tebe, pa čitam i ovo, kaže, i ličnost može također imati ulogu i mogu ti reći da je to najtačnije. Da ako si lik koji ne voli da kasni, retko kad ćeš kasniti, može samo da te poremeti neka situacija u saobraćaju ili nešto što nije do tebe, ali u druge strane ima i ovi koji jednostavno moraju da zakasni njima. Znaš one ljude kada kažeš nalazimo se u 8, i ono je automatski u glavi računa, aha, 15.9.
2: Jeste, ali zašto? Mene to više muči, stvarno. Zašto neko voli da kasni? Zašto imaš potrebu da te neko konstantno čeka? Naravno, van situacije kad se to desi slučajno. Zašto volite to da radite?
1: Ne znam, ajde, eto, pitanje za sve ljude koji, kada se kaže u 8 se nalazimo, oni računaju u pola 9, minimum, i to je dobro ako računaju u pola 9.
2: Nešto kao, treba se nađemo u 8, krećemo lagano.
1: Da, krećemo da se spremamo u 8 sati. Tako da, dobro je da ponekad kada se možda i kasni tu sa drugarima, loše ćemo se provodimo ako kasnimo redovno na poslu, ali...
2: Okej.
1: Okay. Otom potom, dobro jutro.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 20 minuta ostalo nam je do 8 sati, nešto o čemu standardno pričamo i čitamo na internetu. I što nam stvarno uvijek interesuje, kada će nam se vreme promijeniti i koliko će nam ovo leto iz pakla trajati.
2: Ne znam koliko će da traje, stvarno i ove vremenske prognoze više koje vidim, majke mi se ne čita ništa zato što bude pretoplo, ali evo već za danas, i to je ono što si rekao, kada znaš kao malo možda, negde od 11 sati se očekuje kao prolazno na oblačenje, što automatski znači da nam neće biti dobro napolju, jer su najavili za danas za Beograd 34 stepena. I zamisli 34 plus malo oblačno.
1: Da, malo će biti teže za disanje, tako da ljudi imajte to na umu obavezno, ukoliko danas izlazite negde napolje, pogotovo vi svi koji ste i meteoropate, a i može da vam smeta vreme zbog nekih bolesti, tako da danas, eto što kaže Stefi, u Beogradu do 34 stepena na nivou cijele zemlje kažu i 37, dok sutra nam kažu nešto svežiji dan će biti.
2: Pa sutra piše ovako, ajde da gledamo za Beograd, da ne gledam sad baš toliko širu sliku, jer biće 40 sutra, u Beogradu 30 sa padavinama, piše da će padati neka kiša i onda imamo do subote 30-31 stepen, ali subota 35, nedelja 34, ponedeljak 35, onda kreće od sledeće, one tamo srede 23 stepena i kiša, tako da, ja, ali posle opet ima nešto, ja sad ne znam što da mislim. Morat ćemo svaki dan, ali 2-3 puta dnevno da bacimo pogled na vremensku prognozu.
1: O, dobro, i to nije loše samo da bude tačna, tako da, eto ljudi, narednih 7 dana sunčano vreme, nešto malo možda prijatnije naredni dana nego za vikend, ali onda znači da iskoristimo taj vikend i da se ispišemo sa bazena za ovu 2026.
2: Tako da,
1: planiramo onda svako vikend kako mu govora, a umeđu vremenu idemo dalje sa muzikom.
0: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, saopšteno je iz lokalne vatrogasne službe. Ekipe vatrogasaca, radnici Srbije šume i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na stolovima.
0: Ovo je Super FM.
1: U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, a glasanje počinje u 10 časova. Srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na US Openu u prvom kolu nakon poraza od Argentinca Marijana Navonea. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 667 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 14, a povređeno 367 lica. Veliki broj nezgoda se dogodio usled neprilagođene brzine vozila, koja predstavlja uticaj na faktor nastanka više od polovina saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Uprava saobraćajne policije svima želi propisno i bezbedno ponašanje u saobraćaju.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Pretežno vedro i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 23 stepena.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Kako je moja koleginica malo pre rekla, sa pet portala sam sastavljala jednu rečenicu za vest o Novaku Đokoviću, manje više svuda su neke žalopojke, romani, eseji, ali u suštini Nole, eto, dešava se da ispadne u prvom kolu ovog puta US Opena. Nešto nije se najbolje osjećao na tom meču, ali svakako od njega je bio bolji 49. igrača sveta Marijana Navona. Posle nekih 4 sata i 36 minuta je uspeo da savlada Novaka. Inače je to bio njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu i najranije ispadanje sa velikog turnira još od Australijan Opena 2006. godine. Tako da, eto, Nole završio svoj put ka možda potencijalnoj tituli na ovom turniru, ali dobro, svi oni koji vole tenis verujem da će nastaviti i da će ispratiti US Open bez obzira koji naši teniseri na njemu nastupaju. Dobro, ovo je sada tako kako je za Noleta, ali bit će tu nekih drugih situacija koje bi mogle da se prati i u kojima bi moglo da se uživa. To je bilo to kada su naši teniseri na ovom turniru pitanju za danas, ali kada je recimo košarka u pitanju, to nas maksimalno interesuje zato što nas očekuje nova runda kvalifikacija za svetsko prvenstvo u košarci i mi ćemo posle uspeha na prethodnom meču sad ovog puta imati možda pa na papiru i ozbiljnijeg protivnika, svakako to je selekcija Italije. Igramo u Italiji upravo, meč počinje od pola osam. Kakva nam je tu situacija kada je tabela u pitanju? Turska se nalazi na prvom mestu sa maksimalnim skorom od 7 pobjeda bez poraza. Mi smo doživjeli poraz negde još od Bosne i... nismo mi doživjeli poraz od Bosne i Hercegovine, već smo doživjeli poraz od Turske i to dva poraza. Dok su Italijani poraženi od Bosne i Hercegovine, Italijani se upravo nalaze na mestu broj 2. Imamo isti broj bodova, po 12, tako da ovaj meč bi mogao mnogo toga da nam donese, zato ćemo svi pratiti i navijati za Srbiju, siguran sam. Dakle, Italija-Srbija od pola 8 večeras. Kada je fudbal u pitanju, nastavljene su najjače lige Evrope, istorno dosta nekih zanimljivih mečeva je bilo na programu, ne znam, Manchester United, Ipswich, 5-2 završena ovaj meč, onda bio je tu naravno i Chelsea, bila je italijanska serija, isto Inter uspio savladati Cagliari, Lazio, Genu, ali večeras ćemo imati priliku da gledamo možda i zanimljivije mečeve, 9 sati u sklopu engleske premier lige. Sastoji se Aston Villa Arsenala, dok recimo će zanimljivo biti i u Italiji igraju Atalanta Bologna od 15 do 9. Kada je domaći fudbal u pitanju, znate kakav meč je sinoć, to jest juče bio u Batajnici između BSK-a iz Batajnice i Rada, jedna ozbiljna atmosfera za uživati, za pogledati. Tako da možda ne bi bilo loše malo tom lokalnom fudbalu da se posvetimo, odemo sa klincima, uživamo, pogrickamo semenke i vratimo se lepo kući srećni.
2: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.
3: Marketing 011 728 179.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
8: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro još jednom svima. Nadam se da ste lepo i lagano započeli ovaj dan, ovu celu radnu nedelju. Koliko nam je? 8 sati i 24 minuta. Stefi Danko vam pravi društvo i lagano smo počeli svi da se pripremamo za školu, odnosno dočekujemo spremni ovaj 31. august sa svim stvarima koje mogu da budu.
2: Pa sada bi da idemo u školu, ovo bi bilo ono, sutra ovo vreme je prvi čas. Nekome, nama srećom ne. Što mi je mnogo lepo i dalje kao završava se avgust, jer nemam stres polaska u školu. Pa, ne mogu da ti opišem koliko je meni to lepo.
1: Pa polako, postoš majka pa ćeš imati duplo veći stres polaska u školu.
2: Da, bit će gore, da.
1: Tako da, kad budeš sve trebala da obezbediš, ja ne znam kako ste se ljudi svi vi pripremili, meni za sad ovaj deo uopšte ne protiče strašno, s obzirom da imam i drugo dete da kreće u školu, pa je ono kao dodatno je zanimljivo, u stvari ja makar nisam ostio nigde stres. Niko koga,
2: žena
1: niko
2: jeste,
1: majke, niko
2: verovatno.
1: Čerke, pa nisam nešto specijalno, možda kod baba, eventualno babi umeju to da iščekuju malo jače, ali pripreme su generalno prošle normalno, recimo razlika između mog odlaska u školu i njihovih priprema je u uvijačima za sveske.
2: Jao, bravo!
1: Oni to više nemaju.
2: Jel se sjećaš ti tih, kako se pojavi nešto novo, kao ne, mi sad mora da se kupi za sve sveske i naravno u mom periodu Ninja Kornjača.
1: Ninja Kornjača, bravo, ili Lopte, ili ono Partizan Zvezda, Transformers sam imao. Bravo. Dosta dugo kada su ti uvijači u pitanju. Siguran sam da je bilo dosta drugih nekih koje vi možete se setiti, tako da ajde, ako možete da izdvojite neku eto sitnicu koja je ostavila utisak na vas, na vaš polazak u školu, napišite 065-88-179.
2: Ja sad kad pogledam to za uvijače, stvarno mi je palo na pamet, one više ne koriste. Ali ne znam zašto smo mi morali da koristimo, to je tako nepotrebna stvar, jer kod tu svesku svakako dok se pokvari taj ta korica napreti si je već istrošio, ako mora da menjaš, stvarno ne znam što smo mi to kupovali, aj za knjige, okej, okay, ali za sveske.
1: Bo, i za knjige isto. Jao, bila je nekad, ja ladno sam se setio, neke bubamare sam imao uvijene knjige. Sada kada si rekla knjige, da sam se setio i tog ovo, to onako, beli sam nekim bubamarama, mislim, iskreno, baš ne znam zbog čega, ali u stvari, evo, knjige su i 20 godina postali i dalje tu žive. Nisu bačene, ne rade.
2: Rade posao, ali ne znam da li se sećaš toga, mi smo imali one sveske sa tablicom množenja na poslednjoj strani, koje smo pokušavali da promuljamo, kao znaš, ko ima što neće da primi, sećaš toga.
1: Da, bilo je toga, da. Evo što nam kaže Nenad, uvijači jesu bili oni sa španskim serijama, odnosno tačnije Kassandra.
2: Jo, ja nisam to, ja sam imala stvarno Ninja Kornjače, ali mi je super, jeste bilo, lepo ste se setio.
1: Jeste, da. Ali dobro. Na, danas to klinci neće imati priliku da osetite ovo jače, ali ne znam kako ste vi roditelji prebrodili taj period pripreme, da li su obezbeđeni šestari, blokovi, dvojke, trojke, petice, nešta, ne znam koliko danas klinci uzimaju stare knjige, isto tako.
2: E, ne znam kako to ide, vi što imate školarce, možda znate, malo ste upućeni.
1: Pa ali nisam došao do tog perioda, ono kao prvo dete se uzima u suštini novo, sada dosta se menjaju neki udžbenici, pa onda ne mogu svi. Ne znam da li je i dalje to toliko popularno kao što je bilo, trebalo bi da jeste, nema razloga da ne bude.
2: Pa da, ali ja sad setila sad kako ti pričaš, meni izlaze neke uspomene, ako ne mi dožvrljaš po svesti sledeće godine, po knjizi treba da ih koristi neko drugi, kao.
1: Yes.
2: Kao može olovkom da može da se obriše.
1: Jeste.
2: A ono išvrljano, brat, svaka druga strana.
1: Jeste, ali taj moment samo kada imaš te stvari kod sebe uopšte nije lagano. Mislim na knjige, na sve ostalo. Ti sad kad se setiš od prvog razreda si... Prvo, da, to bi... Ne znam da li će se ikada promeniti, sad mi samo prošlo kroz glavu, nema veze toliko sa pripremama za prvi razred ili bilo koje druge razrede, kada će te torbe postati laganije? Zato što iskreno, ajde kao, nisam tome razmišljao kao dete, ali stvarno svaki put kad vidim torbu na đaku, prvaku ili drugaku, trećaku, Mislim, ono je realno teže od njih. Mislim da, ne mislim, nego sam siguran, oni imaju težinu, pa makar 50% težine svoje nose na leđima. Toliko ne i vojnici ne nose.
2: Merili smo jednom ranac od Sestrića, utorkom bio je 11 kg težak.
1: A on ima 25.
2: Otprilike, da. Ja sam podigla, spustilo me na zemlju kad sam podigla ranac. Ozbiljno me povuklo jer nisam očekivala, i umjesto da olakšaju te torbe, oni su napravili ranac sa točkićima i kao, bravo, svaka čast. Super, da, baš ste se lepo setili da to tako treba.
1: Što je ekstremno, baš glupo. Da. Tako da se nadam da ćemo doći do tog nekog perioda da će klinci, kada su manji, moći da ostaje negde te knjige kako ih ne bi ucrali sa sobom, jer znamo da već posle 7. 8. razreda te torbe postaju sve lakše.
2: Ako uopšte i postoji torba.
1: Da, ako uopšte i postoje, ali dobro, eto nam

0: pa tada posle su se ispostavile kao meni dva najbolja druga, ali koji nisu bili nikako dobri učenici i onda su se oni namestili u prvu klupu. Kao.
1: Da, to sam zaboravila, taj savjet. Obavezno negde napred i kad znaš javi se, obavezno da se javljaš. To znači...
0: E, i jedan od glavnih savjeta koji smo i dobijali i koji dajemo našoj deci, nema drukanja.
1: Tako je, tako je.
0: Tako da, eto, neke stvari se neće promeniti, a čujemo i jednu stvar.
1: Da se setimo malo možda srednje škole.
0: Da.
2: Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika,

0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Da, iako nam je već 8 sati i 43 minuta, nema nešto specijalno guži, što je lepo za videti. Ne znam da li ja grešim, ali evo, Branko Most, Gazela, Autoput kod Rene, kod Genexa, sve lepo, fercera. Možda malo jači intenzitet u toj donici, ali okej.
3: Okay. Jeste, jedino što vidim da ima više vozila nego inače, posebno u prethodnih nekoliko meseci je na Brankovom mostu ka Novom Beogradu. Tu ima više vozila, ali nema neke gužve koliko vidimo. I na autokomandi gore zbog na nadvožnjaku su radovi i dalje. Pa tu me malo da se nekad zapuši u nekom momentu, ali deluje korektno.
2: Da, trenutno sve deluje u redu, tako da ako negde ima neki guži koje smo mi propustili da kažemo, 065-828-179, ja pretpostavljam da može da bude gužve Batinički drum ka Pupinovom mostu, ali to samo mogu pretpostaviti dok vi ne potvrdite.
3: Tako je, ali neka ide samo ovako lagano, do 9 svi stižemo na posao, pa onda da kreće da se radi. Muzika.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
0: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: slušaj Super FM radio.
1: Super FM vesti.
2: Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, saopšteno je danas iz lokalne vatrogasne službe. Ekipe vatrogasaca, radnici Srbije šuma i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i dalje rade na lokalizaciji požara na stolovima. U Skupštini Srbije je dan za glasanja. Poslanici će se izglasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, a glasanje počinje u 10 sati ujutru. Američke vlasti saopštile su da je jedna osoba poginula, a oko 15 ljudi je nestalo u bujičnim poplavama u Velikom kanjonu u saveznoj državi Arizona, koje su primorale turisti i lokalne stanovništvo na evakuaciju. Bujica je odnela velike komade kamenja u reku Colorado i oštetila jedini vodovod na tom području.
3: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Do kraja dana možemo da očekujemo sunčano i veoma toplo vreme uz slaba i umerena južni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 34 do 37 stepeni, prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 25.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9 sati je 8 minuta, dobro jutro, dobar dan svima, kako vam već odgovara. Nadam se da ste i vi uspjeli, kao, makar kao i mi, da se rasanite i da počnete ovaj dan na jedan malo lagani način.
2: Pa nadamo se, ako ne hoćemo svakako, jer moramo, ponedeljak i mora da se radi.
1: Da, imamo tih situacija redovno, ali ajde, kad smo krenuli kod rasanjivanja i kad smo već pričali o svemu i svačemu, da popričamo tek o svemu i svačemu. Čitam sada od jutros kako je ova glumica iz Igre prestola, mlađa Aira Stark, kako se već zove, kaže kako je platila sam veštici da bi dobila ulogu u tom filmu. Pa ne znam da li se meni automatski, sad nije bitno šta je ona tu radila, ona je trenutno reklamira ovaj svoj novi film koji nas očekuje, kako se zove, Praktična magija, ono sa Sandru Bullock, što je bilo pred 20 godina, sad je drugi deo nešto. Ali to po strani, znači, kaže, platila sam veštici da bi dobila ulogu u filmu. Ja ne znam da li je iko ikad od nas radio tako neke stvari i da li ste i generalno pobornik toga da pobornik, mislim, da li verujete u to, kao, ne znam, kao, Srbi mi levi dan, dobit ću pare. Jesi igrala ono sa cvetovima, kako zove, voli me, ne voli me. Ali to nije bajanje, to je više dečija igra.
2: Pa ova sueverija za to, ok, tipa za, šta si rekao, za kad svrbite levi dlan, tipa, ili
1: da,
2: ste
1: u škapu
2: ili nešto, da, to je ok, mislim, to se svi šalimo i dan danas.
1: Da, pa više su šale nego
2: ozbiljno. A poslednji put kada smo se igrali tih stvari kao veštice, to je bilo sa onim žabicama u škole, znaš, kaži broj, onda ko 1, 2, 3, znaš, kao, ali to je bilo zadnji put u drugom osnovne, mislim.
1: A dobro, to su žabice, ali vidiš, niko, ja makar ne znam nikog iz okruženja da je sada radio neku stvar kako bi privukao posao ili privukao ženu u svoj život ili u vašem slučaju muškarca. Ja sam doduše imao taj, to je proročki šut, kao, kako da ga nazovem, kao, znaš, ložim se na neku devojku.
2: Proročki šut,
1: da,
2: zapamtite.
1: Da, pa nisi, ne znam kako da ga imenujem. Kao, ložim se na devojku, da li se ona loži na mene, ako pogodim ovu sada trojku, nemam pojma, sa 9 metara, ona će se smuo sa mnom i pogodim je.
2: I?
1: A se ona ne smuo.
2: Obsesivno-kompulzivni poremećaj. Dobar dan.
1: Da, pa
2: dobro, to smo svi radili i to radimo i dalje. Mislim, to čak postoji terminologija ovde kod nas. Neki ljudi to zovu misica, jer kao odradiš nešto da bi se nešto desilo, kao. Ali to nema veze sa ovim vešticama koje neko ladno plaća da urade tako neke stvari. Ja mislim, što najgore, mogu da verujem da to ljudi rade. Kad pogledam ovako, ne znam, ako je neko radio, neka javi. Stvarno me zanima.
1: Ne znam da li pomaže za momke, karijeru ili nešto tako. Recimo, šta pomaže ovako u životu? Pomaže možda ono sujeverje, ne znam, vidiš onu crnu mačku, pa se vratiš 7 metara nazad. Eto, kao, to provereno deluje. Nije se dogodio ni jednom maler, kao, kad
2: vidi, ali, kakve stanje sa dejtovima i sa izlazcima, možda ne bi bilo loše da krenemo svi, da se obraćamo nekim tamo.
1: A, da se
2: višim
1: malo
2: silama da se nešto uradi, jer ovo je...
1: Da se malo zabaja.
2: Pa nešto, da.
1: Recimo da...
2: Šalim se, nemojte.
1: Da, nema bajanje od ranog jutra, ovo zvezde mogu da izmišljaju, mi se ono kao vodimo i dalje romantikom kada je to u pitanju.
2: Pa da. Slušaj, Radio Super FM.

0: marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Nešto o čemu sigurno niste razmišljali previše, ali zato ja smo mi tu da vas podsjetimo i da nas vrlo brzo očekuje još jedan festival. Posle 6 godina fest se vraća u Sava centar. A53. izdanje Međunarodnog filmskog festivala biće otvoreno 2. oktobra 2026. naravno, i to premijerom novog filma Lordana Zafranovića Zlatni rez 42, odnosno Djeca Kozare.
2: I to bi trebalo, mislim, barem bismo mi svi voljeli da dobijemo neki film koji se bavi tom tematikom, a da je stvarno dobar, kvalitetan, da to bude odrađeno super i po ovome što smo pročitali ko glumi, kako bi to trebalo da izgleda, nama delo da će to i biti dobro.
1: Da, evo, kad si već spomenula ko su glavne uloge, Miki Manojlović, Anica Dobra, Milan Marić, Rene Bitorajac, Irfan Mensur, takođe, pa sad... Scenariju su radili Arsen Diklić i naravno Lordana Zafranović, ali bit će iskreno zanimljivo videti kako je ovaj jedan od najtragičnijih događaja i najtragičnijih perioda, ne samo za srpski narod, nego generalno za svetsku istoriju, mislim ta mračna strana ljudi koja na kraju krajeva nikad nije ni kažnjena, to zlo nikad nije nije uspjelo da mu se stane na put, ali svi koji znate nešto da ste čitali o Kozari, znate da je jedna ozbiljna priča, jedna ozbiljna tema koja zaslužuje ozbiljan istorijski film. Iskreno se nadamo da ćemo taj istorijski film najzad i dobiti, kao što Stefi i reče.
2: Bilo bi lepo i eto, ispratit ćemo i to kada za to bude došlo vreme. To nam počinje od 2. oktobra, tako da pratit ćemo i to i pratit ćemo naravno i sve filmove koje nam dolaze. Mnogo se stvari i snima. Bilo bi vreme da imamo nešto ovako dobro, a o drugim filmovima pričamo svakog četvrtka u sklopu Cineplex Super repertoara, počevši od ovog sada, ove nedelje, u istom terminu od 4 do 6, pa spremite se.
1: Da, bit će naravno na prvom mestu dosta nekih zanimljivih filmova, dosta toga nam se i kuva u Cineplexu, tako da pričat ćemo naravno i o tome, naravno i o predstavama i o svemu ostalome što čini kulturni život u Beogradu.
3: Radio
4: Super FM.
3: Super frekvencija.
4: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Da li si u posljednjih nekoliko godina dobila neku pohvalu od strane roditelja?
2: Slabo. Balkan parenting. Pa ne, mislim, ok, sad kad sam starija i nije da mi nešto znači, ali...
1: Ono što da ne znači? Da ti roditelji kažu, e, svaki čas na tom i tome, nemam pojma.
2: Pa mislim da je to do balkanskih roditelja, da šta god da uradiš, on će ti nađe nešto drugo što nisi uradio kako treba.
1: Jeste, mogu ti reći, ne znam. A za vaspitanje dece dobiješ od svih ljudi samo lepe reči, a tvoja će majka uvijek da im nađe neku manu. Recimo.
2: Sećamo se svi, ali sad ću svima da vam probudim traume, možda. Dobila sam, i on je dobio dva, baš mene briga što je on dobio, meni je bitno što si ti dobila. Znači, ej!
1: Ja to koristim i dalje, to je na mestu. Mene
2: ali
1: briga.
2: Koliko puta, znači, ne, znaš, kao, ili dobili smo vi, baš me briga, kao, znaš, kao, uvek ti, šta god je, ti moraš bolje to. Mi kad smo bili mali, nismo često dobijali, dobijali smo pohvale, ali daleko manje od ove dece sada.
1: Dobro, da, to se promenilo posljednjih nekoliko godina i ne znam da li je to zašto ljudi su obrazovani ili eventualno uticaj neke druge kulture na nas ovde, ali da, često se više dobije to da bi deca trebalo da se hvale, da se nekinje i tako dalje, a kod nas se nekako to se podrazumevalo. Znaš te, mislim, na prvo mesto ta pohvala. Nije se podrazumevalo da te neko pohvali, nego se podrazumevalo da si ti tu da uradiš neke stvari dobro.
2: Jeste, i to mi je nekako i bilo bolje kad pogledaš kao mislili su da si ti dovoljno sposoban, spreman, da dovoljno znaš da nešto uradiš i nema šta da te pohvali, jer ti uvek možeš da budeš bolji. A ovo sad te neko pohvali, mislim, ne kažem treba, ali kao, okej. Okay. Mislim, sad sam kada pričamo o tome baš naletela na neke stvari na internetu i komentar jedne devojke je bio: tata, dobila sam jedina peticu iz matematike iz kontrolnog, on je rekao dobro da si popravila fiziku.
1: to je tako moje detinjstvo.
2: Svačije, verujem svačije, a mi sad deci dobio sam dvojku, jaj, bravo, bravo. Pa nije, ali mnogo ih često pohvalimo kada ne bi trebalo to da radimo. Ja mislim da je to malo problem. Ne bi bilo loše da ih nekad malo više kritikujemo. Ne da preterujemo kao naši roditelji, ali...
1: Vidi, iskreno iz svog ugla ne bi mogao da se složim, i dete kada dobije trojku, to nije dobra ocena i ne zaslužuje mi pohvalu. Ako je već kapacitet da ima pet, onda mora da dalje da gradimo lenjost i sve ostalo što dolazi do te tačke. Ali recimo, ja sam odrastao uz rečenicu: ako nešto radiš, radi da budeš najbolji u tome. I to je generalno okej savjet. Ali je malo deprimirajući, znaš, ne znam, kada ideš na košarku i ne možeš da budeš najbolji košarkaš, a oni od tebe očekuju da budeš najbolji.
2: Dobro.
1: Isto to možemo prenesemo za student, đak i ostalo.
2: Ovo mi je za možda, mislim, mi jesmo malo istraumirana generacija, ali ne verujem da je baš zbog tog pritiska što su nam to radili konstantno. Ali se isto u mom slučaju podrazumevalo: ako nešto uzmeš da radiš, ili odradi kako treba, ili nemoj da počinješ da radiš.
1: To je savjet na mesto, je li tako? Ali ako su te
2: Jer kao,
1: praktične stvari.
2: Jeste važno je učestvovati, jeste sve, ali kao ne možeš ceo život sve da radiš i da očekuješ da će uvek neko te pohvali. Znaš, kao, nekad mora malo truda, nekad moraš stvarno da pogledaš malo šta rade ljudi oko tebe da bi ti shvatio da možda ne radiš stvari kako treba.
1: A koliko
2: ne konkretno za školu, ali za druge neke životne stvari, kad si tinejdžer i kad si klinac i u nekim ranim 20-im, ako te neko iskritikuje, nekad stvarno nekad treba ti iskritikuje u stvari neko.
1: Ti si mi sada, si mi samo podsjetila na to koliko je vas čulo tu rečenicu: važno je učestvovati, a odraslo je uz važno je pobediti.
2: ne čudi uopšte što mi sad imamo stvarno mnogo, mnogo nekih sitnih poremećaja, tako i to, i krivimo crnu mačku za sve živo, ali prosto nismo mogli da se izborimo sa svim tim stvarima. Ali da, eto, možda savjet sad da pred školu nije loše da nekad malo iskritikujemo decu.
1: Pa na kraju krajeva oni više ne dobiju ocene. Eto, kad si spomenula pod početak škole, prvi razred se ne ocenjuje, drugi razred je isto kao klimavo. Znaš, ali okej, ajde, to možda ne bi trebalo da se stvara kao presije klincima, tako da...
2: Pa malo bi trebalo. I ne kažem, ali možda bi trebalo.
1: I onako ima jedna stvar: ako krenemo sa velikim očekivanjima, onda može doći i do velikih razočarenja.
2: Ali onda se trudiš da to popraviš sledeći put.
1: Tako da, idemo lagano u novu školsku godinu. Nadam se da ste vi i psihički spremni kao roditelji, da su deca spremna da žele da krenu u nove radne pobede, a mi naravno nastavljamo sa novim radnim pobedama Super FM od ovog septembra.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
4: Sve je super.

0: Tracy Thorn i Sister na Super FM radiju u 9 minuta do 10 sati.
1: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: I dobro, nakon 4 godine, nakon svih ponedeljaka i sreda koji smo se budili sa vama, došlo je vreme da napravimo malu pauzu od toga i da ovaj dvojac radi neke druge stvari.
3: Da radimo malo neke druge smene, da se ne srećemo ovako izjutro sanjevi nikakvi, ali dobro, bilo zabavno.
0: Da, Stefano i Danko vam pravili društvo u sklopu ovog Lidl Super jutra, sada nas slušate isključivo u sklopu Cineplexa Super repertoara, tako da do ovog četvrtka, do 4, čujemo se. Ćao!
3: Ćao!

0: Super FM. Super FM. Vesti.
1: Od 10 časova u Skupštini Srbije održava se glasanje o tačkama dnevnog reda, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka, od kojih je prvo predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je sve spremno da se u 12 sati novih 28 km Dunavskog koridora pusti za saobraćaj i istakla da Srbija dobija modernu, brzu i bezbednu saobraćajnicu urađenu po najvišim standardima. Sofronijević je rekla da je jedna deonica i juče bila spremna za puštanje u saobraćaj, a da je upravljač puta doneo odluku da se danas otvori. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 sati i 30 minuta igra protiv Italije u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine.
0: Prognoza vremena.
1: Sunčano i vedro vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 29 stepeni.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games,
5: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Super FM vesti.
1: U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokog tehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum vredan je 100,5 miliona evra, a propisali su ga ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednik opštine Inđija Marko Gašić i koosnivač kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech. U Skupštini Srbije je dan za glasanje, a poslanici se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka je usvojena, rebalans budžeta za ovu godinu, kao i zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci. Poslanici su usvojili izmene zakona koji se tiče realizacije projekta Beograd na vodi. Reprezentaciju Srbije na mediteranskim igrama u Tarantu predstavlja 13 atletičara, od kojih je osmoro učestvovalo na nedavnom evropskom prvenstvu. Prvog dana nije osvojena nijedna medalja, što bi lako moglo da se promeni u narednih 48 sati.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, najviše dnevno danas do 34. Tokom dana možemo da očekujemo sunčano i toplo vreme, sutra sunčano i toplo uz promenjivu oblačnost. Najviše dnevna temperatura u utorak od 30 do 34 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
2: Dosadili su vam Pepa prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
9: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
8: Pa treba mi sve.
9: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
10: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
12: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super. Hi there.

0: Super FM vesti.
1: Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na 4247, dok je potvrđena smrt najmanje 903 osobe. Na Tibetu je zvaničan broj poginulih 16, dok se 546 ljudi vodi kao nestalo. Skupština Srbije usvojila je danas zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Novak Đoković ispao u prvom kolu US Opena nakon poraza od 49. igrača sveta Marijana Navonea posle 4 sata i 36 minuta rezultatom 3-2 u setovima.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu danas sunčano i toplo, trenutna temperatura 32 stepena, najviša dnevna 34.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Tu smo, tu smo. Poslednji dan u ovom mesecu, 31. august, sutra 1. septembar, škola, školarci i sve ostalo po redu. Vraćanje u realnost, možda će neki reći. Ali zato tu je sve vreme super muzika za sve super ljude na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. U naredna 4 sata Gliša sa vama, gde god da se nalazite. Ćuska ćemo danas i Big Bang super repliku po poslednji put, zato što krećemo sa novom aktivacijom uskoro, tako da mislim po poslednji put sada u ovom delu, s obzirom da smo sigrali već koliko godinu i više dana, malo ćemo nešto da promenimo. Neće biti Big Bang super replika, bit će nešto drugo Big Bang. Tako da svi vi koji želite se ispišete ili upišete možda, pripremite se, još jedno izdanje Big Bang super replike ovog ponedeljka u ovom ciklusu, aj tako da kažem. Poslednje izdanje, pa ćemo videti za dalje već šta i kako. Prema tome, tu smo, a gde smo stali? Stali smo kod C bloka, Time is Ticking Away. Oh, yay.
1: Soccerbet vam predstavlja Super dan.
3: Super dan.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Sve je super.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Upravo tako, Big Bang, super replika na Super FM-u. Krećemo za kraj ovog meseca. Još jedno izdanje Big Bang super replike, kao što smo rekli, pa u ovom serijalu, aj tako da kažemo, koji je trajao poprilično dugo. Krenuli smo u aprilu prošle godine, pa evo sad ćemo malo da napravimo neke promene za novu sezonu, ali do tada da ispoštujemo sve ljubitelje domaće kinematografije ponovo i da vas pozovemo da učestvujete u Big Bang super replici. Big Bang sve vreme zajedno sa nama, naši dragi prijatelji, drugari i partneri iz Big Banga koji su do sada podelili, pa ja ne znam tačno u broj, ali mogu da vam kažem sledeći podatak. Evo, doduše ja sam uvek bio loš iz matematike, ali što se tiče, na primjer, samo replike, imali smo podeljenih 212 nagrada, pa onda Big Bang super asocijacije ovde, znači 300 godina. Bez šale. Podelili smo, tačnije Big Bang i Super FM, ovde 200, pa oko 300 nagrada iz Big Banga. I hvala vam najlepše i nastavit ćemo naravno i dalje da delimo fenomenalne poklone iz Big Bang asortimana. Najpoznanije, najbolja online kupovina se nalazi na sajtu bigbang.rs, a danas neko od vas može da osvoji jedan pametni sat. Da, brenda High Future, koliko vidim, izgleda dosta, dosta lepo. Dakle, pametni sat čeka nekog od vas, 011-649-1079, u sklopu još jednog izdanja Big Bang super replike za sve ljubitelje domaće kinematografije. Replika scena, glumaca, glumica. Tu su replike, tu je ovaj sat iz Big Banga, Lume. Lume Pro model. A brand High Future, da. He Future, ako je povuk. 011-649-1079, izvolite. Ko želi da se igra, neka nam se javi, čekaj da vidim samo, ovo smo sve pripremili, jeste, sat je tu, 011-649-1079, replike spremne, sve što je potrebno jeste da nakon pročitane replike, u roku od 15 sekundi nam kažete tri stvari, iz kog filma je replika, koji glumac je uzgovorio.

0: Ja sam baš odavno, ali ništa nisam osvojio, nažalost.
1: Nikad ništa, a?
0: Nikad ništa.
1: Dobro. Dušane, pravila znaš, je li tako?
0: Znam, kako da ne, naravno.
1: Ok, današnja nagrada je ovaj smartwatch.
0: O, sjajno.
1: Da, High Future smartwatch, evo, nalazi se ovde direktno iz Big Benga. Stigao model Lume, Lume Pro.
0: Dobro, šta god.
1: Šta god, tako je. Dušane.
0: Molim.
1: Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike za tebe.
0: Može.
1: Eto, želim ti puno sreće, pa Dušane, hvala. Molim da počnemo.
0: Važi.
1: Ajde ovako. Dušane, replika za tebe glasi. Ne sekirajte se komšinice, spremiću im šnenokle, ko ti dade to smešno ime. Idemo, Dušane.
0: Brate. Ne, ništa.
1: Ne možeš da setiš.
0: Nije mi uopšte ni poznato. Šnenokle sam samo jednom čuo, možda ako ih je spremala negde ova Milana Dravić.
1: Pa dobro, da. Jeste, jeste, to je tačno, ali...
0: Metla bez drške možda.
1: Tako je, metla bez drške i Milana Dravić sa šnenoklama, a ovo je...
0: Da, ona je komšinica, neka Dušica, tako nešto.
1: Tako je, ali ovu repliku izgovara Čika Kure u filmu Rane.
0: A, vidiš, eto to, da, kapiram, da.
1: Dragan Bjelogrlić.
0: Da, jasno. Davno sam gledao to, pa nisam ovaj...
1: Kapiram. Da. Hvala ti svakako
0: hvala,
1: na pozivu.
0: Hvala i vama puno.
1: Pozdrav, ćao, prijetno. Dakle, Rane, Dragan Bjelogrlić, Kure, prva replika u današnjem izdanju Big Bang Super replike glasi ovako.
2: Ne sakirajte se komšinice, spremit ću im ja šnenokle. Dok ti dade to smešno ime.
1: Pinky, 011-649-1079, Big Bang Super replika, poslednja u ovom mesecu, u ovom serijalu, aj tako da kažem. Nastavit ćemo dalje sa drugim aktivacijama, tačnije drugom aktivacijom, kada je Big Bang u pitanju, to ćete već čuti. A sada da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Milorad, ovdje.
1: Zdravo, Milorade. Odakle se javljaš?
3: Evo ga, Beograd je pitanje.
1: Da, jasno, nego čujem da si u kolima, pa kao lokacija neka, nešto.
3: A, to, Banjica, evo, na Banjici.
1: E, dobro, Milorade, učestvovo, osvajo?
3: Učestvovo, jedno, nisam osvojio ništa, teška pečka bila, da probamo danas, sad ovo prethodno, ne mogu da verujem da se dečko nije setio.
1: Pa, dobro, pa desi se. Desi se tako, da, Milorade, ja. Šta ćeš?
3: Tako sam ja prošli put.
1: Upravo to. Dobro, Milorade, ništa, u tom slučaju ja ti želim puno sreće.
3: Hvala.
1: Ako si spreman, da krenem sa čitanjem replike.
3: Može, putaj.
1: Ajde, važi. Ovako, Milorade, replika za tebe glasi. Pita me ovaj kako izlazite na kraj sa poskupljenjima. Ja kažem odlično, mi smo stabilizaciju prihvatili, to nam je svetinja. Vreme kreće sad.
3: Ja. Rokio, kako to prokio?
1: Nije, dalje.
3: Te za kože?
1: Nije, dalje. Au bre, čoveče, Milorade.
3: Jeba, te opet, ne mogu da ve.
1: Slušaj.
4: Pitam me ovaj... Kako izlazite na kraj sa poskupljenjima? Kažem, odlično. Mi smo stabilizaciju prihvatili, to nam je svetinja.
1: Jesi se setio?
3: Pa da. A kako nisam? Pa da. To je
1: pa mislim...
3: Nisam, morati treći.
1: Pa da. Milorade, žao mi je, hvala ti na pozivu.
3: Hvala vam, ljudi, pozdrav.
1: Pozdrav, ćao, prijatno. 011-649-179 bigbang.rs, sve što je potrebno i za školu, naravno... Za predstojeće školarce možete naći na sajtu bigbang.rs i radni stolovi i pernice i evo sad ćemo da uđemo just a second please. Evo, školski program, šta kažu ovako, za školu, igru i sve između. Sve za dečije male i velike avanture. Sve to možete naći na sajtu bigbang.rs. Najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina, a današnja nagrada je Kao što smo već rekli, jedan smart watch.

0: Watch brenda High Future. Da vidimo ko nam je sledeći, samo sekund. Gde nam je ovde? 011-649-1079. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Zoran zove.
0: Zdravo, Zorane. Da li si nekad učestvovao?
1: Yes.
0: Da li si osvajao?
1: Nis.
0: Dobro, Zorane. Da li si znao prethodne replike možda?
1: Ovo Čvorovića sam znao.
0: Dobro.
1: Da bio drug Čvorović.
0: Ilija, da, Ilija Čvorović.
1: Čvorović, yes, njega sam znao.
0: Danilo.
1: On prvo ustašne noklama nis.
0: Balkanski špijun, Bata Stojković, Ilija Čvorović.
1: Da.
0: Ok, ništa. Kako beš ime?
1: Zoran.
0: Zoran, ok. Zorane, ako si spreman, yep. Ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
1: Može.
0: Ajde, puno sreće. Zorane, hvala. Replika za tebe glasi. Dolče Gabbana, pa i njega ćemo da hapsimo, da znaš. Vreme kreće sad, Zorane.
1: To je Glogovac, a on je policajac, tako a to je Munje.
0: Tako je, Glogovac se zove, kako?
1: Glogovac, on je policajac.
0: Ne, kako se, koje mu je ime, bre? Čovek se zove.
1: Nebojša.
0: Tako je, pa to mi kaži. Munje, Nebojša, Glogovac, pandur, odnosno policajac.
1: Imao sam sreće.
0: Pa imao si sreće, Zorane.
1: On je sto prvi put da zovem i nikada ništa da ubodem, a sad sam znao. Čak sam i poznavao tog čoveka, tako da...
0: Eto.
1: Baš sam sretan zbog toga.
0: Drago mi je, kako se zove, Zorane, da je tako na kraju sve ispalo i da si između ostalog ti osvojio jedan smartwatch.
1: Wow. Wow, to mi baš treba.
0: Eto. Ko da smo znali iz Big Benga... Dakle, smartwatch za Zorana koji se preziva kako?
1: Stojković.
0: Samo sekund, Zoran Stojković. Evo ga, upisano, imamo i ovde tvoj kontakt.
1: Mobilni.
0: Tako je, i ako se slažeš, Zorane, da čujemo legendarnu repliku još od legendarnijeg Nebojše Glogovca.
1: Jeste.
0: Ajde, idemo.
2: Dolce Gabbana, a? Pa i njega ćemo da hapsimo. Da znaš?
0: Da znaš?
1: Trava.
0: Eto, tako je, tako je trebalo da bude na kraju, Zorane, što se kaže.
1: Hvala Super FM-u.
0: Molim, hvala tebi i na pozivima i na upornosti i još jednom čestitamo ti da znaš da se nagrada nalazi ovde kod nas na Super FM-u.
1: Na Bežaninskoj kosi.
0: Tako je, na Bežaninskoj kosi, tako da kada si u mogućnosti ti navrati da preuzmeš smartwatch iz Big Benga.
1: Hvala najlepše.
0: Molim, hvala tebi, pozdrav.
1: Doviđenja.
0: Ćao, prijatno, doviđenja. Eto, čuli ste, Zoran Stojković bio uporan i na kraju uspeo da... I on pogodi, i on osvoji nešto u sklopu Big Bang super replike i to ni manje ni više nego ovaj smartwatch, kao što sam rekao. Obratite pažnju, u novoj sezoni ćemo imati jednu novu Big Bang aktivaciju, malo čisto da promenimo, između ostalog, tako da ćete i dalje moći da osvajate zaista fenomenalne poklone iz... Big Bang asortimana, drugačije ćemo se malo igrati, stavljamo na pauzu, što bi se reklo, ove replike, pa da probamo sa nekim drugim izazovima. U svakom slučaju, hvala najlepše svima vama koji ste i danas zvali i do sada zvali Big Bang super repliku. Još jednom čestitamo Zoranu, a uskoro ćete čuti i o čemu se to radi kada je nova aktivacija Big Bang na Super FM-u u pitanju. Do tada još muzike i naravno još super pesama na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs.

stand up, please.

0: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
2: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Kulturo! FM-e!
1: Marketing 011 728 179.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Inci Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i skupštinske poslove Milovan Drecun ocenjuje da produbljivanje vojne saradnje Zagreba, Tirane i Prištine treba ozbiljno analizirati, kao i da ta saradnja više nije samo bezbednosni rizik, već prerasta u pretnju Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će pripadnici uprave saobraćajne policije u direkciji policije povodom početka nove školske godine sprovoditi mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov odlazak i dolazak iz škole. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19:30 igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Duel protiv starog rivala mogao bi da bude presudan u borbi za jedno od prva tri mesta koja vode u Katar.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Tokom čitavog dana u Beogradu sunčano i toplo, trenutna temperatura 33, najviša dnevna 34 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.

0: Fokerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 1:20, dobar dan još jednom svima. Gde god da ste, Fokerbet, super dan i super FM. Tu negde, pored oko, iza vas, nas. E sada, što se tiče saobraćaja, da vidimo za sve vas koji ste u saobraćaju, u prevozu kolima ili već na trotinetima, motorima. Brankov most, ok, i ka centru i ka Novom Beogradu, Gazela pojačano ka Mostarskoj petlji, onda Pančevački most, dobra situacija, autokomanda, ima više vozila, ali nema većih zastoja. Onda autoput Novi Beograd, ovde deonica kod Geneksa, kod Studentskog grada i ka Šidu i ka Nišu, bez ikakvih problema. Čini mi se bulevar Mihajla Pupina, da, ova deonica raskrsnica kod Ušća i pred kružni tok, tu je, da, tu je gužva, naročito u pravcu ka Brankovom mostu, da znate, dakle bulevar Mihajla Pupina. Velika gužva, trg Nikole Pašića. Evo, upravo vidim, dakle, trg Nikole Pašića, pravac ka bulevaru. Tu se, dakle, stvorio onako poprilično veliki zastoj, da se ne iznenadite i da eventualno izbegnete ukoliko ste planirali da idete tom deonicom. Most na Adi dobar, Takovska korektna, ima vozila, ali nije strašno, srećan put i samo lagano.

0: Bet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lepte te šut za malo ništa, Gordon!
2: Za malo auto povrat.
1: Oh, ima šta ti,
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad si igra.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate Landu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte Landu!
2: Užas.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centar šut? Ima Rutović! Rutović sam! Šta sam?

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
6: Fit Pass Games.
5: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
6: u Srbiji.
5: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
6: games.fitpass.rs
5: i budite deo Fit Pass Gamesa.
7: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude.
1: Sokerbet, super dan.
2: Pojma nisam imao da i ovog ponedeljka svi ljubitelji fudbala mogu da prate zaista interesantne utakmice. I to sa naravno video na sajtu sokerbet.rs. Da, večeras, između ostalog, u okviru Premier lige igraju Aston Villa i Arsenal, pa onda u Serie A Lecce Roma, odnosno Atalanta Bologna, u domaćoj Super ligi Partizan igra protiv OFK Beograda, igraju i Španci i Turci, a možete da igrate i vi, i to na naš račun, ukoliko želite. 011-649-179, poklanjamo Sokerbet poklon voucher. Na njemu imate dva iznosa, jedan za slot klub, drugi namenjen za sportsko klađenje. Nekoliko lokacija u Beogradu na kojima možete da iskoristite ovaj Sokerbet poklon voucher, a sve ostalo se nalazi na njihovom sajtu, pa eto, ukoliko želite, kažemo, ovog ponedeljka ima šta da se prati, može šta da se odigra na naš račun. 011-649-179, ko se prvi javi, osvaja Sokerbet poklon voucher.
1: Sokerbet vam predstavlja Super dan.
0: Super dan.

0: Super FM vesti.
1: Nakon višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići. Požar u Deliblatskoj pešari je u stanju mirovanja, požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će pripadnici uprave saobraćajne policije u direkciji policije povodom početka nove školske godine sprovoditi mere pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije, sa ciljem očuvanja bezbednosti učenika i stvaranja što bezbednijih uslova za njihov dolazak i odlazak iz škole. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 sati i 30 minuta igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2027. godine. Duel protiv starog rivala mogao bi da bude presudan u borbi za jedno od prva tri mesta koja vode u Katar.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu toplo i sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu koju su danas najavili od 34 stepena.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
4: Ćao, ja sam DJ.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.

0: muzika za super ljude.
1: Soccer bet, super dan.
2: A neki su možda odlučili da baš ovaj poslednji dan u avgustu pred školu se vrate nazad, u smislu da su ono tim takvi ovogodišnji planovi bili da dan pred. Ima sigurno takvih slučajeva, pa čisto za sve vas koji razmišljate o nekima koji putuju iz Crne Gore ili možda iz Bugarske, u slučaju da su išli u Grčku ili idu preko Makedonije, da vidimo kakva je trenutna situacija. Šta imamo da vam kažemo ovako? Kaže, granični prelaz prema Severnoj Makedoniji, odnosno granični prelaz Preševo, na ulazu ništa, ali zato na izlazu, evo zoomiraću, pa ima poprilično vozila. Što se tiče samo sekund, na primer Bugarske i graničnog prelaza Gradina, ulaz, izlaz, ok, bez ikakvih problema, zaista. Ako se neki vraćaju iz Crne Gore, odnosno poznajete neke pa razmišljate kako će proći, granični prelaz Jabuka prazan, Gostun, ulaz u Gostun, tu ima više vozila. Što se tiče Šipljana, isto na ulazu kolona, tako da definitivno ima onih koji hvataju ovaj zadnji voz. Zadnji voz pred školu i pred 1. septembar, 2 sata 23 minuta, sreće vam put, samo strpljivo gde god da se nalazite. Idemo dalje.
3: Super muzika za super ljude.
1: Slušaj, Super FM radio.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
5: Grand Slot Club.
4: Klubovi od poverenja.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Predstavnici udruženja porodica nestalih Srba, Roma i drugih nealbanskih zajednica, zvaničnici lokalnih institucija i građani okupili su se u Gračanici povodom Međunarodnog dana nestalih i kidnapovanih, poručivši da rasvetljivanje sudbin nestalih i otetih treba da bude prioritet. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su podne okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu na zahtev da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Srpski tenister Novak Đoković će usled rane eliminacije na US Openu doživeti pad na ATP listi zbog kog više neće biti među 10 najboljih tenisera na svetu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu sunčano i toplo uz trenutnu temperaturu od 34 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Jel gotov posao ili tek počinje? 3 sata 10 minuta, kad kažem tek počinje za vas koji ste... A ta neka međusmena, nemam pojma sad u zavisnosti od poslodavaca, ali pretpostavljam da je većina radi ono do 4-5 i da je u tom nekom uslovno rečeno fotofinišu za ovaj ponedeljak, za ovaj Monday, nego posle posla gde ćete, ali imate vremena za malo predaha ili akcija, vozi tamo, vozi namo, priđi, dođi, odnesi, donesi, obaveze i tome slično. Pa dobro, tada se radi, tako je. Kapiram da ide dosta to jednostavnije uz najslušaniji radio u Beogradu, koji upravo slušate. Mi smo Super FM na 107.9 u Beogradu. A ako se nalazite u bilo gde drugde, koji god da su meridijani u pitanju, samo superfm.rs i nema greške.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
4: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Oh yeah. Only love can break your heart. 15 minuta do 4, Soccer Bet, super dan. Dobar dan.
1: Ovo je Soccer Bet.
2: Super dan.
0: Da, ne bude rekli pa porakli. A ne bi bilo lepo, stvarno. Soccer Bet, poklon voucher, još jedan. Drugi po redu za danas. Za najbržeg od vas. Ovo se čak i rimuje, a nisam to hteo. Stvarno. Od nas za vas, danas, voucher. 011-649-107-9, ko se prvi javi. Soccer Bet, poklon voucher, ide u njegove ruke. Takođe da vas podsjetimo, košarka, dakle, košarkaška reprezentacija Srbije ovog ponedeljka od 19.30 igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sve ostalo možete ispratiti na sajtu soccerbet.rs, a super muziku možete nastaviti da slušate na Super FM-u, naravno na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Ništa. Čujemo se sutra. Ćao.
1: Marketing 011 728 1079.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 649,99. Crveno grožđe, 1 kg, 159,99. Pilos Adriaticos Beli Sir XXL, 990 grama, 459,99. Lidl, isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
7: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
9: Bosch je dobar alat.
10: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Nova školska 2026-2027 godina počinje sutra. Nastavu će ukupno pohađati 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održali su u podne okupljanje ispred sedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu na zahtjev da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Srpski teniser Novak Đoković je usled rane eliminacije na US Openu doživeti pad na ATP listi, zbog kog više neće biti među 10 najboljih tenisera na svetu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu danas toplo i sunčano, najviša temperatura 36 stepeni, narednih dana slično vreme kao i danas, a dan trenutno u Beogradu je 34 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda? Baš sam tako zamišljala.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Pa da ispratimo i ovaj avgust kako treba. 31. avgust uz Lenovo Super Matine. 16 sati je i 13 minuta. Zajedno smo do osmice danas da uživamo u super muzici. Što se tiče septembra i samog početka, vidjet ćemo šta vi kažete, jel počinjete nešto od tog prvog u mesecu. Septembar, poznat kao mesec novih početaka, novih sezona, otvaranja, svega. Tako da ćemo da vidimo šta ste vi zamislili, da li ste zamislili. Mi naravno započinjemo sutra i našu sezonu novu, kada su u pitanju i jutarnji programi, kada su u pitanju i nove programske šeme, smene, polako aktiviramo i naravno naše kvizove, emisije, tako da sve krećemo, pa ćemo da vidimo šta ste vi planirali da počnete ovog septembra. A ono što svakako dobro poznato stvari jeste super muzika, pa ćemo tako i danas. Idemo kratko na marketing, moramo, a onda i Not About Love, to je ono što ćemo da čujemo. Jovana je sa vama. Dobar vam dan!
0: Marketing 011-728-1079.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
10: Fit Pass Games.
9: Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
10: u Srbiji.
9: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
10: games.fitpass.rs
9: i budite deo Fit Pass Gamesa.
11: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Super FM.
1: Lenovo Super Matine.
2: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
3: Neki tek započinju u svoju smenu i svoj radni dan, a mnogi su već za volanom, jedva čekaju da stignu u svojoj kući, da nešto klopaju ili da samo odmaraju. Znam da je sada situacija takva da je grad puni nego što je to bilo tokom leta i to se, moram da kažem, baš primećuje i na kamerama. Velike gužve su sada, na autokomandi je kolaps i to sa svih strana, rekla bih. Dakle, i iz pravca bulevara Oslobođenja ka Južnom bulevaru, ka gore hramu Svetog Save, takođe u pravcu stadiona isto. Što se tiče dela ispod nadvožnjaka, takođe usporen saobraćaj u pravcu ka Nišu. Što se tiče Gazele, tu je usporen saobraćaj na Brankovom, takođe prethodnih dana barem na Brankovom nije bilo toliko strašno. Sada je i Pančevac opterećen. Što se tiče kružnog toka na Slaviji, i tu gužve, na šta nismo nešto navikli, a gužve su i na Mostu na Adi. Dakle, sada stvarno onaj pravi popodnevni špic na koji smo nažalost navikli kada dođe septembar mesec. Srećan put, polako, oprezno, mislim, i naravno strpljivo. Tu smo da vam pravimo društvo i da muzikom malo ubijemo to vreme u saobraćaju i čekanju u gužvi.
2: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Deco, evo vam za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
2: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Kulturo! FM-e!
1: Soccer Bet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
4: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
5: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
6: Oni... Eksplozija! Lete da ću za malo ništa!
5: Za malo auto kobra.
6: Ima šta ti jo!
5: Sve je ovo lepo na Soniju Kaciga.
4: Tako je.
5: Ovako ne sve.
4: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
5: Mi šta smo istučali, istučali.
6: Poro, pa što gledate ladu, bre?
5: Što smo te doveli?
6: Gledajte ladu.
5: Užas.
6: Oni normalno. Ima li centar šut? Ima Arnautović. Arnautović sam. Šansa ni

0: Awesome Nelly i Kelly Rowland, slušali smo Dilemu na Super FM.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
0: Nastavljamo sa super muzikom koja vas očekuje, a samo ću da napomenem da ćemo deliti i karte za jedan sjajan koncert koji vas očekuje. Znate i sami da smo pričali da ćete imati priliku da budete deo svih lepih dešavanja u okviru Cineplex Super repertoara, tako da budite tu Super FM, a nastavljamo i sa super muzikom na Super FM-u, pa ćete onda između ostalog u narednim minutima da čujete nešto što je bilo popularno pre nekoliko godina kada se pojavilo, a zove se Fade Out Lines.
1: Slušajte Lenovo

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
6: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent.
7: Grand Slot Club.
6: Klubovi od poverenja.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Trenutno sunčano i toplo, nekako i dalje letnje vreme. 34 stepena je u glavnom gradu, najviše danas kažu 36, što je bilo prošlo, ne verujem da ćemo ići ka tome. Svakako, što se tiče narednih dana, sutra 29 stepeni, od srede do petka malo i oblaka, pa temperatura oko 30, što će nam i tekako prijati, a onda od subote, početku nove sledeće nedelje, očekujemo ponovo tropske 33-34 stepena temperature, koje će biti onako za septembar mesec, pa sve više normalne, pošto već nekoliko prethodnih godina i u septembru uživamo maksimalno u letu. A kažem, ako se neko pitao kada će biti kiša, kaže prognoza, ni na vidiku.

0: Marketing 011 728 179.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
0: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: Super FM. Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine. I kao što smo već pomenuli, septembar mesec kada se mnoge stvari počinju, pa da čujemo vas 065-828-179, šta ste planirali i da li ste ovo što planirali da krenete nešto od prvog, ali postoji onako psihološki to u glavi, jao sad će septembar, pa onda roditelji koji imaju klinca da kreću u prvi razred, pa nova sezona, pa čak i da nije samo prvi razred, kupovina, te sveske, te knjige, te oprema, novi ranac, nove stvari. Kako je to bilo ranije, kad dođe septembar, gledamo da se malo i ponovimo i da vidimo šta nam je sve potrebno. Jeste da se leto završava i sad, da li ima onih koji kažu, pa dobro, ne moramo sad ništa specijalno da treniramo i da nešto idemo u teretane, prošlo je leto, koga

0: briga. Ali ima i onih koji baš nisu kretali i kažu, septembar je naš mesec, sad ćemo da krenemo od septembra u neke nove pohode, u treninge, u trčanja i slično. A inače, septembar je mesec kada ima dosta i stvarno i trka i maratona i sličnih stvari i uvek može i to da se pronađe, pa ko je u formi, ja sam sigurna da se već uveliko sprema. Ali eto da čujemo i vas, šta vi i da li uopšte planirate da krenete nešto od septembra?
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: www.bang.rs.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Da, pitali smo vas šta počinjete od 1. septembra, generalno od septembra meseca, i da li nešto počinjete, da li i za vas kao za đake važi da se nešto kreće, jel te, nova školska godina, neko kreće po prvi put u školu, pisali ste, a evo i dok pričamo i čitamo vaše poruke, slobodno nastavite 065-828-1079 da vidimo šta se to kreće i šta vi počinjete od 1. septembra. Kaže jedna poruka: ja počinjem sa traženjem novog posla. Leto prošlo u razmišljenju, vreme je sad za konkretne korake. E pa, srećno bilo sa traženjem novog posla. Ume da bude, kao što neko reče kad smo komentarisali pre neki dan, vrlo iscrpljujuće da se šalju ti CV-evi za razgovore za posao i slično, ali srećno sa tim, jer možda je septembar baš taj mesec kada će ti dobro doći. Pominjali smo i to da li trenirati, da li neko planira da treniraju u septembru, iako kao leto prolazi, a Nataša kaže ima onih koji nisu ni pauzirali sa teretanom, tako da Nataša, tebi svaka čast, znači ti samo nastavljaš dalje. Još jedna poruka koju nam je Ivan poslao, kaže: od 1. septembra zvanično krećem na dijetu, mada mislim da ću izdržati negdje do 3. Jao, i ta dijeta, šta radi ta dijeta? Gde je trening, tu je dijeta, non stop nešto planiramo. Milica je pisala poruku i Milice, ja moram da kažem stvarno da se apsolutno slažem sa tobom. Ako mogu da kažem onda da ću nešto početi od septembra, pretpostavljam isto kao i ti, a ona kaže: počinjem da brojim dane do sledećeg godišnjeg odmora, s obzirom da sam se vratila pre 5 dana. Da, tako to ide. Stalno nešto odbrojavamo. Mi stalno nešto odbrojavamo. Tako da čujemo i vas, 065-828-1079, da li vi planirate da nešto krenete? Dobro, Dušan kaže: ja svakog septembra napišem spisak planova, a do oktobra zaboravim gde sam ga ostavio. Da, i to mi je čak poznato, moram da ti priznam. Uvijek nešto ima i kada zaboravimo u tom prelaznom periodu, ili kad krenemo da računamo da će to biti od 1. u mesecu, onda ne napišemo koji mesec. Pa neki mesec će biti. I još jedna poruka koja nam stiže na Instagramu: počinjem sa spremanjem poslednjeg ispita za oktobar 2. Ako sad ne prođe, ne znam kad će. E, podržimo palčeve onda da i to prođe i da posle budeš miran ili mirna. Ne znam sada po nicknameu da li je ovaj muško ili žensko, ali nije važno. Važno je da će se fakultet verovatno završiti nekome. Eto, poslednji ispit, nema ništa slađe nego kad se taj položi. Tako da ima vas koji ipak planirate, nije da nema, koji ipak planirate da nešto odradite od tog 1. septembra. Pa šta drugo da vam kažem nego sa srećom. A mi nastavljamo sa super muzikom, Kratko marketing i onda Mark Ronson.
2: Marketing 011 728 179.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje Lenovo Yoga.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
9: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Inci Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
0: Sve je super.

0: Bekerbet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Oni... Eksplozija!
1: Lete da ću za malo ništa, korner.
2: Za malo auto kobra.
1: Oh, ima šta ti joo!
2: Sve je ovo lepo na Sonyu kad si ga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate ladu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte ladu.
2: Užas.
3: Oni normalno.
1: Imamo li centar šut? Ima Arnautović, Arnautović sam, sam

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Danas od 19.30 navijamo za naše košarkaše, imaju važan ispit u Italiji i bore se za Mundo Basket. Dakle, naša reprezentacija igra protiv Italije. Meč druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2027. godine i ovo jesu stari rivali. A ovaj duel bi mogao da bude presudan u toj borbi za jedno od prva tri mesta koje vode u Katar. Ubedljiva sigurna pobeda bila nad Islandom u Beogradskoj areni, tu je rezultat bio 102-73. A sada naši košarkaši putuju na jedno od najtežih gostovanja u kvalifikacijama, skoro od 5 pobeda, 2 poraza, Srbija se realno nalazi u dobroj poziciji, ali ovaj meč danas će pokazati određene stvari i vidjet ćemo da li su u toliko dobroj formi, a nadamo se da jesu. I navijamo, naravno, ispratit ćemo to

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: I upravo u okviru Lenovo Super Matinea od 15. septembra ponovo ćemo se igrati u okviru Lenovo Super Minut kviza. Dakle, svakog utorka imat ćete priliku da zovete, odgovarate na pitanje iz oblasti opšte kulture i ukoliko budete bili u tom danu prvo ili drugo mesto, odlazite u veliko finale i borite se za glavnu nagradu, a to je Lenovo laptop. I vrlo brzo doći će to veliko finale ove jeseni, a učešće u tom velikom finalu znači da ste prethodno pobedili i osvojili jednu od vrednih Lenovo nagrada, pa ćemo vidjeti da li će to ponovo biti ranac, slušalice, tastatura, to ćete već saznati 15. septembra. Ali u svakom slučaju, da znate da se spremate, mi smo spremni, pitanja spremna. Pa kao i do sada, oblasti su razne, dakle, nekome više ide sport, nekome kultura, nekome muzika, nekome film, istorija, ali sve to zajedno bit će potrebno da osvojite prvo ili drugo mesto i date što više tačnih odgovora. Sekunde idu, odnosno naša štoperica od 60 sekundi, pa ćemo da vidimo ko će biti najbolji i u ovom serijalu.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: bigbang.rs.
1: Bonus dobrodošlice, koji blista? 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
4: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: I upravo sada u 19.30 počinju i naši košarkaši svoju važnu utakmicu protiv Italije u meču druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo naredne godine. Tako da znate da možete to na TV-u da ispratite i da navijate za momke da prođu što bolje. Tek je počelo, pa ćemo da vidimo šta će da se desi dok traje utakmica. Čini mi se u jako dobroj formi da jesu kao i uvek naši momci. Selektor Dušan Olimpijević napravio svoju ekipu, odnosno izabrao ko će to biti na terenu. Bilo je malo pre intoniranje himni obe reprezentacije i upravo sada ćemo gledati meč rasprodata Vitrifrigo Arena. Pa ćemo da vidimo. Imaće naši momci, sigurno sam, podršku i sa tribina, a mi ćemo da ih bodrimo ovako putem malih ekrana i da navijamo da prođu što bolje.
2: Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
3: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
4: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu.
5: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
6: Kulturo! FM-e!
7: Big Bang, super pogodak.
8: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
7: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ovako nešto za kraj ponedeljka. The Love I Have For You, to je ono što slušamo u okviru Lenovo Super Matinea. Nastavite da uživate u super muzici koja vas očekuje na Super FM-u. Mi se čujemo ponovo sutra. I jeste da smo tek na početku nedelje, ali zašto da ne bude ova pesma?

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
3: Fit Pass Games.
2: Najveće sportsko-humanitarno takmičenje za kompanije
3: u Srbiji.
2: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
3: games.fitpass.rs
2: i budite deo Fit Pass Gamesa.
4: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite tu?
3: Razbijamo kamenu bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut dva, gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Bet i Super FM vam predstavljaju radio prenos večitog derbija.
1: Počeo je derbi, lopta za Crvenu zvezdu, napad po desnoj strani.
2: Šta bacaju ovi ljudi, šta je ovo, iz aviona pala bomba.
3: Eksplozija!
1: Lepte te šut za malo ništa! Gorde!
2: Za malo auto povrat.
1: Ima šta ti jo!
2: Sve je ovo lepo na Soniju kad si ga.
1: Tako je.
2: Ovako ne može.
1: Neće moći. Što bi rekla jedna eminentna osoba, ne biva.
2: Mi šta smo istučali, istučali.
1: Poro, pa što gledate Landu, bre?
2: Što smo te doveli?
1: Gledajte Landu!
2: Užas.
1: Oni normalno. Imamo li centar šut? Ima Arnautović! Arnautović sam! Šta

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

Super FM. Get real with the fever on the dance floor.